0: 0240 0240 84 84 83 87 57 0240 0240 84 84 83 87 57 0240 0240 84 84 83 87 57 0240 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 84 83 57 57 Baba, I Sabra wachi.
1: Yes.
0: Yesu fro sabra. Kwa nini nani Yesu? E kwa nini na